0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati, 9.00 i vreme da čujemo šta se dešava novo kod nas i u svetu.
0: Vesti, vesti. TDI Radio.
2: Avion vlade Srbije sa telom generala Ratka Mladića sleteo je juče oko 18 časova na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekali su ga pripadnici Vojske Srbije. Telo Ratka Mladića prevezeno je sa aerodroma na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Predstavnici Srpske liste održali su sastanak sa delegacijom UNMIK-a koju je predvodio specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef UNMIK-a Petar Due, na kojem su ukazali na izuzetno težak položaj srpskog naroda i istakli da se protiv Srba sprovodi kontinuirana institucionalna represija koja se ogleda u svakodnevnom ugrožavanju osnovnih ljudskih, političkih i imovinskih prava. Vlada je usvojila strategiju razvoja turizma za period od 2026. do 2030. Strategijom će biti podržani razvoj prioritetnih turističkih destinacija i proizvoda, unapređenje infrastrukture, zaštita prirodnog i kulturnog nasleđa, kao i dalji razvoj zdravstvenog, seoskog, planinskog, kulturnog i ekoturizma. Sjedinjene Američke Države uvele su u četvrtak nove sankcije protiv 5 kubanskih kompanija i Fidela Ernesta Castra Calisa, unuka bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. U okviru pojačanog ekonomskog pritiska administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa na komunističku vlast u Havani.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.

E pa ono što nas čeka večeras, bit će to Vladimir Pavlović i Marko Živanović. Present and future, combined to perfection. Night Shift Radio. Divoli Markvard, jedni od onih svetskih, a naših DJ-evi, producenti, inače 2015. godine su se prvi put predstavili javnosti i sarađivali sa Davidom Getom, sa Afrojackom, Bobom Sinclairom i da ne nabrajam, lista je baš dugačka. Ono što nas čeka kao i svakog petka na TD Radio od 9 večeras, novi Night Shift Radio Show.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.